Ratatarararata, trička, ratatarara. Ratatarararata, trička, ratatarara.